0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік, пәлімте шытқы пыңашты нанымғы шауыш әуім анна ғырғош рыңа. Пәңік немеғам ғошына таран ғырғыт. На таран қана травыт ғырғы берзіне Чукотскан кәм отке пыңышты шыркін Владислав Кузнецов. Қошы ван вакенмесі ғатан омраушына тэвы саң пытвыт. Равыт ғырғы берзіне үйірнені тейкі қинат пышвынты амриш терен мүкенат.